0: ana ne yɛkyekyere nsuo ɛde yɛ ice block sɛse deɛ ewiase ne kɔ n'anim ɛno nti saa berɛ no atwa mu yɛkɔ no abɛɛfo ɛno nti yɛahyɛ da abɛtintim ice block factory sononko ɛwɔ kwamaa mu dwumadeɛ bi a wodie na wobɛhia ice block ɛde adi dwuma no wɔne ice block factory ani nsawosoɔ dodoɔ biaa wopɛ yɛbɛyɛ ɛde ama wo ɛsiane sɛ ɛyɛ machine ɛne yɛde yɛ nti wode block ne to wɔ a ɛkyɛ ansa na anane ɛnti dwuma bi a wodie sɛ yɛ ayie abadintoɔ ayeforɔ anaa biribi a wobɛhia ice block no fa ho asɛm ɛkya ice block factory yi na yɛbɛsɔɔte wo out na ɛsiane sɛ yɛ machines nti dodoɔ bi a wopɛ biaa sima kakraa bi na yɛyɛ wie na sɛ wowura factory hɔ na wohwɛ sɛneɛ yɛtintim mfidie na hunidiɛ ho nsɛm so gyina n'akwan so a wɔbɛte aseɛ ice block factory ɛwɔ kwawu nkwatia nkwasco junction kenke house hɔ a frɛ 0242647761 0242647761 sɛyɛ ice block nko a na wopɛ deɛ a fa ho asɛm ɛkya ice block factory na yɛbɛsɔɔte wo out
1: Yo, Mr. DJ, where do you now was? Anyway, kwenye ne umra wode amamiye. Wonya minshira umu. Babi biada wasugusu ya wutie radio station yi bia. Enchia sronkwe free me, Dr. Richard. Mene Dr. Penimpa amida o yonkupa herbal clinic ano. Gana half an hour, babi bia. Na dietie ni o yonkupa herbal clinic ano. Eye herbal clinic a yekura branches ne maku maku 45 wo Ghana hanu ye obi won mo ni nsaba ku nya adwuma ne na ba ku nya adwuma enwudwe yade na enna dodo na afre no stroke yade no na de atie ne se stroke yade ne se eba na abusua no ma mama ni ya na ho pe wo betimi atom abusua na japade anyina se enka mude ya mama me wanya hoto atimi afri yade stroke no mu nenso sika ni nyina be yakwa Enu na the whole Ghana wo yonko patras ya ya research akwa gabon akwa fwa so kwa dro dia ba nyame anum no kwase munye si anya de dro ni kawa e ya 72 hours per na go bi ya wabubuo wo no nko asore ya wo nante wo yonko patras fidi emu hanu aka akere wo se ye de ye so kwa dro ni de ye de mawa na anya akwa ni pedua ni ma e ya 72 hours o ni obi a wabubu asore a wono nko enante obi wa ne na ba ku nya adwuma ne nsa ba ku nya adwuma sebi otimi ma obi mpo ano kia na stroke ni mpo chi obi na se echeri yi a on etimi obi da hor mo ane na chi kura mpo e pro otimi nka mani a chi nya ba bi biada wo biada enhyira nka nyame asema mi ka nyankopon ko ane madansi ni se wudi obi a wabubu ba yonkopa herbal clinic ye ne etimi ya ade ma nipa ne sa da na no ani abusuafo na nante akofie ente san so Yama waduro na se ya nwa fisa di finswa. Tili wa wafo despa pepe. Nwa nwa nka se yene juma. Kwanyo ya nkupa befaswa saw soke ya diya diya. Ako no kurake kena. Efe. Bebyote minkefri biyada. Ziwa se uwasiatika. Kasemu ya diye. Enompe. Hunamu tititi. Unompa nasa unkasemu babi riu. Yao. Eni ya friend pains. Nwa yonkupa herba klinik. Eye de pain expert. Ya diya tise nompe enkasei. Hunamu niya etutuo. Yao biada ejeni pedviani mono. Wa yonkupa herba klinik enkwada. Na saudi tuwa na mba. Wunu maduwa na 72 hours. Which represent 3 days. 3 days pepepe nwa dasani. Nwa tono. Nwa fani nwa diye free. Saya diye ya mibu bosu ini na. Minompe o, minkase o, mituwa siyo. Mihunam ye mititi. Ya tumedro. Nini na anawie ye nwa yonkupa herba clinic. Oyonkupa nya pram pram yon wati ase. Oyonkupa nwa ni saya diye ntentem. Mwo bi biada. Nwa tono. Free ya diyo. Okobane se. Oma amibie niye niya. Okobane se upapa bi. Neni ye niya. Yesu wanya glaucoma. Yesu wanya cataract of the eye. Na upe bebi. Na udi nipanako. Na yama nedro. Na watu mienu. Na watu miensa. Na se. Etene sine nisuo ne friho. Wohia adia wo unhuni iye no. Wohia adia wobe huni iya. Ninyi na ani yonkupa heba ya kliniku. Suo bie nifla. Si ya kweyo obie ni operation wa yadia baku bihu. Na yadia baku na saba na ni baku na jia kwa ya saa ni nisu operationa. Woyonkupa ni yejwane di saa ni problem nyinaba tuwano. Ye wobi wa mpua na nini mpua ya wunu ni wunguna adia da. Nyame ya wadum. Nasa ube pia woyonkupa herba klinika. Watu wediu. Nyame ya maa no pana tutu Amerika bla behume. Ewa enkoko new station. Barrier. Watra new station na. Wena barrier kwa anesona. Wese mi pedada nkube. Habrosa nkasi ya na.

0: Fasika ketua bi be di dwa bebre.
1: Se wuni ni o.
0: Nkokwe ni Absa Bank AFC.
1: Kapo ni yeye du.
0: 0246174346. 0244150123. Ya no na be commentary no. Enti ude